0: Vâng, chào được trường ạ. Chào được trường.
1: IBM 1868, SUV 105, camera 0100, laptop 2 kilo L, 2 kilo L.
2: Four Charlie four.
3: Four Charlie four.
2: 10 times through.
3: Right, if you like the race.

0: Ủa em
1: Rồi.
0: chứ thì làm gì còn bé em cứ phàm nè đây thì chị tìm ai mua
1: Được rồi.